0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Yo'ab kikibir.
2: Rahaushik, chenabe shiau bishik riutzih ri dios chiwech riish, katekut. Rumal cheri ish shibakchih ritzih, echeri ish kiban katoch tzih piwi, שמנתקל תשיווי חריכונה לי כקסלמה. עוץ צ'רי אוך כוכבקוק רימנקוטה כיכוכוניק. רומל רץ' שחרי אשתקן ריחאו של צ'קאץ'. ריאין קנטין כוכו עצקיל צ'קאץ' ריחתק עמק. הרץ' קקמו בי ריקולותכם צ'יפתק ריאוק איספליל ריאושקות ווצ'ולאו.
1: ריאונך שמנקוטה ריקיכוכוניק סיבלך כקיקותיק רוק וצחרי, אינים ככילווי ריוציך ריחאו של. כנוכר ובינק ריא שכוחוניק, ריאה רא תקל צ'קיך ריחונליק כסלמל. ריוציך ריחאו של, שבאו ציחול פרנוכר ריחתך תינימית. כתקות ריאה חודיו שכיכוך כיכוש ריאה נמתך צ'וצ'ואיפ צ'ק ככיכילך רדיוס, ריאה נמתך ובינק רצ' ריתינימית. שכואליסך קש פקיווי אירי פבלו אירי ברנבה, אשה כיכיאק ובי פריקי תינימית. ריארה שקיטותה כאן פקיווי ריאולב קוצותה ריקחן, קטקורי שבאו בי פרי איקוניו. ריאה צ'לשיק אנוכינך צ'רץ' ריקי קוטמל, אצ'רץ' ריטיוש לך ושלבשיל. אצ'וס קפיטולו 14. פרי איקוניו, שכוחה שאוק פרי כסינגוגה ריאה החודיו. קטקורי שצ'וויק אירוק ריציך שקיביך סיבלך אקי ווינך אה החודיו אה הגריאגו שכוהוניק. קטקורי ריאה חודיו, צ'מן שכוחונתך, שכיווליסך ריווינך צ'מן קוטה ריקי כוחוניק, קץ' ריאה רא. הרץ' חיצל קיליק כיבן ריאה צ'לשיק. ריפבלו, אירי ברנבה, שכנך כאן חוכונתך איך צ'ילה, אינוכינך צ'צ' ריאוצ'וקאב ריאחאושל, ריאחאושל שובנתך ריקוטבל, אישובנתך רימייבל, רומל ריקיקאב אה רא. הרץ' עוץ ריליק כיבן ריווינך רינימלך ותוקאב ריוציך רדיוס. ריסיוונטין מיט שכיחת שכיוואץ' איכוכון איכוכוק ריאה החודיו, אירי איכוכונצ'יק איכוכוק ריאה תכונלאו. רימן אה החודיו תח אירי אה החודיו, אינבה ריאה כנימל שכיוואץ' שכיצ'ומח ככיאק אבח פקיווי. קטקות הרתח צ'י שכתמח ורי, שבק אשכיחה בוך כי פתח ריטינימית רש רליקאוניה אפרי ליסטרה. פרי דרבה אפתח ריטינימית שאיכו צ'ונקח. קטקורי צ'ילה שקיעה ובישיק ריאוצלח צ'יך. כה צ'ילה חונה צ'יצ'ה טויוליק, צ'רינך תחרי רקן, שסחרי ארתך צ'י שלשיק, מנקותה חומול בנינק. שוטה ריוציך ריפבלו, ריפבלו עוץ ריליק שובן ריארה, ארתם צ'י ריארה כה וכוחוניק ארש ככונתכיק. קוביך צ'רצ' רוק חונקוב לך וצ'אבל.
2: צ'ט כבר לחוק, צ'ט כלוק רוק ריא אבוקן.
1: ריארה אקצ'ופליניק, כואליכיק אקביניק. ריבינק ארתך צ'יק כאילו ריחס ווואץ' ששובן ריפבלו, שכירקקך כצ'י פריץ' אבל ליקאוני.
3: ריאה דיוס, חייחס אווינק, שכחו לוק פריקה תינמית.
1: ריאה הרי סאו שצ'אץ' רץ' ריברנבה, ארנז שצ'אץ' רץ' ריפבלו. רומן רץ' שערי ריארי, רוקם ובי ריציח. ריאה צ'וצ' ככבי רץ' ריסאו, שצ'ק עוד שוואץ' ריתינמית, ככיקאמו לוק שוואץ' ריוצ'יחה, רצ' ריטינימית איכון אמה וקש רוק וצלח תק חסתך צ'קיח. קטקורי כיסוקומך כיב קוק ריבינק. הרצ' כיצ'י איכון טבל תאו. הרצ' צ'י ריאטה קונלה ריברנבה אירי פבלו שקטה מחברי. שקירה קטיח ריקציאק. קטקורי ענינך שבצ' כיבוש ריבינק אשקירה קטיח כיצ'י.
2: איקציל, חסצ'צ'י ריאיש חילה כיבנו. ריאוך שק אוכווינק. ריאוך חונם ריקק אסלמל כאוליק חייחס ריאיש. ריאוך אוכווינק שקקביך חון ציח צ'יוויץ' ארץ' ריאיש כי יקנוק רונוכל ומנציחתך אדיוס רי. ארץ' ריאיש כשפין צ'וויץ' ריק אסליק דיוס רישבנו ריקח ריוויץ' ולו ריפולו אירונוכל ריקו פריארי. אקוקתך ריקמה מקטת ידליק רומל רידיוס שקונוכל תינימית כביניק פרי ובה. קטקורי, עוץ, וקוטיק שובנו צ'ריארי שויארי עוץ תק חסתק צ'יוויץ'. שויארי כך,